0: They tell me, mä kannakaan, but the way you love me. Hei, mä oonkin saa. Kitaakit siis jo ennen, Mikki Ispin kiäpäjiis, aik Dolphin Country Fest, naavin dolphincountryfest.ca. Mii mä annan antako naka mok jelly roll, viitä kossin. Minä oon mä kaakin noin dogne taanakaan, mutta Jay Turner on snappi. On naka moo, nana antako kiäpäjä, okei okay, mä. Enä aapin kai kituaan, mä sanan aatepä jikan, mä kii saa. Kiika isa Dolphin Country Fest.
1: NCIFM, Legendary Country and More.